Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw ug welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong nga tawo adunay gibana-bana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo? Ang pula nga mga selula sa dugo mao'y responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tisyo sa imong lawas. Ang imong mga tisyo nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia, usa ka sakit diin ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kun giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia, mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa paghimog hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok o malikayan ang sakit nga anemia tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mao'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, bata sana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule unya ubani og Santon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
3: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health.
2: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tao kung gusto niya nga muundang sa pag inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Santon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka.
0: Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus soft gel capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
2: Para sa mas lig-on, mas lagsik o mas aktibo nga lawas, batasan ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw, ubani sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Og para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Og para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day aron nga himsog og maayo ang atong pagpananaw.
6: The secret of health.
2: Wala na usab kitay igong panahon. Kini na usab ang inyong bantay pangalawas. Dr. Remilito Oy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mininyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: Bisan unsa kadautan o kabangis ni Brenda, apan doon na pa'y kaayong nagpabilin sa yandukan. Gilipay niya ang tanan. Og din yung mga igala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan, naggagamay kong kalibutan. Sugilanon nga sinuwat ni Cecil Daniosos Cabrera, ubos sa direksyon ni Alan Culliat Acorda, spinner Alduin Acorda, audio editor Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa Zed Marketing Incorporated. Hangtod na lang sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Cogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Zed Cogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, baskogon.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Zed Liniment Oil. Zed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Zed Liniment Oil. Dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Radio.

0: 九万万定定。
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
2: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Rock, rock, radio, magbata.

0: Ang illegal drug buy bus operation. Alas 7 sa gabi ni adtong Mayo 11, sumay Purok Santan, Barangay Tenan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malambuson nga naaresto ang 27 anyos nga lalaki, uli tawo, walay trabaho og residente sa Purok Baghawan, Barangay Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasakmit sa mga operasyon ang usa ka pakete nga buy bus item, kadunay gibanapan ang gibugaton nga kapin kunkulang 5 ka gramo, gamo kantidad og 34,000 pesos. Laing usa ka pakete nga adunay gibugaton nga kapin kun kulang 50 ka gramo nga nagkantidad og 340,000 na laki posab nga nakuha ang 500 mark money, 29,000 nga budol money og mga non-drug evidence. Samtang man nakumpiskang ebidensya sa droga, gidala sa Zamboanga Sibugay Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Samtang ang suspect gidala sa Ipil MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kim Relay na Muag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.0 FM Radio.
2: Ating mga accomplishments sa mga otoridad dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mga kabagting o kabalkada sa oras alas 5:35 na. Idini sa tunga pagpanaguban, nag-abag usab ang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina. Aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Pagkang Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitaminang pampamilya, gikan sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad usab o 13 years old pataas, o kanang Vitron Tablet, mga kabagting o kabalkan. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamit kini sa RSB Trading, FDA approved ug mapalit sa nagkaliang butika ug pharmacy. Sa inyo mga repeat, alang sa dugang kasayuran kabay sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. Oras alas 5:35 na. Dili pa lamang kana ang mga balita ug kasayuran ang inyong sayran diri sa atong pagpanag-uban. Duna pay mga dugang pang impormasyon ining may kalabtanan sa himong usab nga accomplishment sa mga awtoridad sa lungsod sa Tambulig o kining pagdakop sa saka mag-uuma or sa headlines is mag-uuma nga dunay duha ka ihap sa kasong statutory rape dakpan dito sa lungsod sa Tambulig. Ang kompletong detalye ni Bagting 17 Florence Afima.
3: BBC Live Report.
4: Alam po son nga nasagot sa mga awtoridad ang usa ka 53 anyos nga mag-uuma nga dunay duha kahiyap sa kaso nga statutory rape og nadakpan sa Proc 7 Barangay Kapalaran Tambulig. Gingon nga napagawasan kining warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 23 San Fernando City ala Union nga pinitsahan og August 26, 2025 nga walay bail bond girekomendar. Sa kasamtangan, kini ang gibalog na sa Tambulig Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa dugmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, gingon nga dunay tulo ka mga indibidwal nga kini ang nalambigit sa disgrasya sa kadalanan nga gilangkuban sa single motor o Kia Bongo na hitabo kini sa National Highway Purok 5 Barangay Populasyon Gipo sa Zamboanga del Sur alas 9:42 sa kagabi. Sa investigasyon sa mga awtoridad na sayran nga usa ka Honda RS150 nga doon ay tulo at pa ka mga aksakay ni ini ang nawad-an og kontrol o hinungdan nga kini ang nibangga ngadto sila nga kasugat nga usa ka Kia Bongo gimaniya usab sa usa ka 27 anyos nga lalaki nga residente sa Pagadian City. Isa pa resulta ang driver sa single motor nakaangkon kini og samada sa iyahang ulo nga mahinungdan nga nawad-an kinig panimuot samtang ang duha sa iyahang mga sakay nga mga managsamang minor de edad nakabato sa kini og mga samad sa kalawasan. Hinungdan nga dali kini nga gidala sa pinakaduol nga balay tambalanan alang sa nila nga pagtambal sarta ang driver sa Kia Bongo ang kini matutpa ana sa kustodiya karon sa Gipos Municipal Police Station. Bagting 17 Flores Ofima sa Bell FM o Grand sa Bagting
1: 106.0 FM Radio Bagting.
2: Dagan salamat mga kabagting o kabalkada. So gadiin na sa gihapon, no, mga hinautang kanunay gitang mag-amping. Although nag-amping, magiging tanan kisa pag-iwa nag-amping. Pero doon ay mga panghitabo bang kinahanglan dyan o extra pagid nga pag-amping. Aron nga diin, dilita mahilambigit nga dos mga nagkadaiyang o mga disgrasyas kadalanan mga kabagting o kabalkada. Oga alas 5:30.

tanan sa kamatuoran mubarog nga way gikaadlukan muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban sumbunganan sa mga linupigan dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan ug mudaig sa katarong ug kalambuan bagtingan.

0: mga kabalkadas tungod kay ang sangguni ang bayan manggod, no? Ang doon na sila kuan ba, lagihimo nga lakang aron nga mabatugyan pagbalik sa LGU or sa lungsod ang gidunar nga yuta ni former Mendoza, no? Nga ang titulo na kapangalan sa kasamtangang Mayor Kabagtig Kabalkada. So karon taod-taod ato aning ipabati kaninyo ang tipik sa mga interviews, no? Sa ato ang kining mga opisyales diya sa lungsod sa Lakewood. So sa dili pa nato na ipabati, no? Ang kiniunang isyu mahitungod sa pagpamutol sa Kahoy Kabagtig Kabalkada, ubay-ubay di ay, no? Gatos kapin ka mga residente ang maingontang ning pasaka, no? O petisyon ngadto sa DNR Pendro o DNR Sindro Kabagtig Kabalkada, mao man ni ang ilahang gikuan kining naka dito na lagi first copy ba, no? So ila po kining gikuan, no? sa DLG. Ang mao ni ang ilahang resolution, resolution number 12-SB-R-127-2K-6, no? Ang ilahang kining resolution, nakingon, resolution endorsing the people's petition of the residents of Lakewood opposing the cutting of trees within the municipal site area and requesting the Department of Environment and Natural Resources, PENRO or Senro Department of the Interior Local Government on the Provincial Governor's Office for appropriate action. Now, whereas referred to the Committee on Environment and Natural Resources on this August body, the people's petition by concerned residents of Lakewood expressing the opposition to the cutting of trees within the municipal site area. Okay? So, mamagod ni, no? Ang ilahang nahitabo kaya ang kahoy, no, nga nakapalibot sa municipal area, sa municipal site area, kini ang gipaputol ni Mayor Domingo Mirar, no, sa lungsod sa Lakewood Kabagtig Kabalkada. Diyon na gibati o gadakong kabalaka ang mga residente, no, nga nanimuyo sa lugar kundiin dito gipamutol ang mga kahoy tungod kay sila di ay apektado sa mga pagbaha Kabagtig Kabalkada, no? Apektado sa mga pagbaha og lakip na usaba ni ini. Doon na matot pa sila yung mga dugay ng hangyo sa tuwang kasamtangang mayor sa Lakewood, pero wala matot pa sila gipanumbaling, no? So mauni ang mga giluwatang pamahayag kagahapon sa mga senior citizen, no, nga ni apil sa gipahigayon nga public consultation and hearing mahitungod lagi nining gipamutol nga kahoy diri sa Lakewood. So matod pa usab ni Mayor kining Mirar nga dunay gihimo, no, ang LGU nga river control aron nga dito na muagi ang tubig dili na niya mabahaan, pero ang mga residente lagi yung i-insister Kabagtig Kabalkada nga ang tubig baha dito gayod muagi sa kanal nga mao matod pa hinungdan nga dunay mga tanom nila nga inikusog ang ulan na nangadala na in town sa baha Kabagtig Kabalkada, no? So matupaw sab ni mayor yahang ribatal nga siya gatanom sa mga kahoy, no, og siya sa adunay katungod nga mupaputol ni ini, ilabi na nga adunay permiso, adunay permit, no, nga gihatag ang DNR Kabagtig Kabalkada, no, kagahapon gani wagi din tao nakahigayon og kinibitaw nga record or di ba kaha nakahigayon og tawag ani live ang mga media sa lugar sa atong gipahigayon nga public consultation hearing tungod kay di man musugot ang atuang barangay kapitan diha sa poblasyon na Lakewood, good morning, og lakip na usab ang atuang mayor, no, do na pagani mga dili maayong pamulong kagahapon Kabagtig Kabalkada, no, nga giluwatan kagahapon. So mao na nga ang gihimo sa mga media ay lang naminaw sa mga sentimiento sa mga katawhan o ingon man usab ngadto sa mayor kung unsa ba ang ilang masabutan, no? So mao na ang kining nahitabo kagahapon kabagtig kabalkadas. Dayon, no? Gipangutana usab nato of the record ang DNR, kilagi di pwede nga atong i-record. Duna gi permit, no, ang pagputol og kahoy sa kining mayor, no, kay gimatud pa ni mayor nga dagko naman ang kahoy, so iyang ipaputol, iyang gibaligya tungod kay nakinahanglan siya og pila ka milyon aron nang kining mapahigayon ang iyang transplant operation. Muna nga nganong ba nang mangita siya og lain nga pamaagi nga maglisod siya nga do na may mga kahoy nga iyang gitanom nga dagko na muna giingon. Pero there is a petition kabagtig kabalkadas, no, sa tuang kining mga kuan, mga residente, wag gyud sila digis lang musugot, no, nga ipadayon ang nasangpit mo hinungdan nga kagahapon do na ang Penro Gipos. Diri sa kuan matud pa kining sulat niya nga ang mga katawhan sa likod nga ipahunong sa DNR ang pagputol sa mga kahoy diha sa Luna sulod sa yuta sa munisipyo sa likod. Pinitsahan ni siya na itong March 24, 2026. To humit me concern, muna iyahang hiding. Kaming mga lumulupyo sa Population Lakewood, sa Bangin del Sur, magahangyo sa inyong buhatan, nga ipahunong ang kasamtangang mga pagpamutol sa mga kahoy o mahugan eh, sulod sa Luna or yuta sa municipal site sa lungsod sa Lakewood, tungod sa mga musunod nga hinungdan. Una, muna ang mga petition sa mga katawan ha. Ang maong mga kahoy maoy nagpugong sa yuta aron dili kini mainas panahon sa ulan ug baha. Tungod kay ang maong lugar deklaradong geohazard prone area sa buhatan sa LDRRM. So mao ni ang usa sa ilahang rason. Ikaduha. Daghang kabalayan, eskwelahan ug uban pang mga pampubliko ug pribado nga mga establishmento ana nahimutang sa ubos nga bahin sa barangay poblasyon. Labi na gayod sa purok 3, 4, 5 ug 6 nga nagkinahanglan kaayo nga maprotektahan pinaagi sa maong mga kahoy. Ikatulo, ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Lakewood nagalihok sa pagpa-reconvey sa tulo sa maong yuta tungod kay bisa nakapangalan kinikaron sa personal nga individual apan original kini nga gipanag-iya sa lungsod sa Lakewood base sa mga naka-attach nga mga dokumento niining maong petisyon. Ikaupat, nga ang among mga kahoy, nga ang maong mga kahoy dili lamang para sa pagpugong sa posibleng mga trahedya sama sa kalit nga pagbaha o pagkaina sa yuta, apan para usab kini sa seguridad sa among mga musunod nga henerasyon sa mga lumulupyo o sa poblasyon Lakewood. Ang among pagsupak, pagbabag o paghangyo sa ahensya sa DNR para ipahunong ang pagpamutol sa mga kakahuyan sulod sa Luna sa munisipyo sa Lakewood, among ipamatud-an pinaagi sa among mga pirma sa ubos ni maong petisyon. Kami nagalaom nga inyong hatagan og igong pagtagad ang among hangyo para sa tingusbawan sa katawhan sa Lakewood. Mao ni ang kining sulat, no, petisyon sa mga katawhan diya sa Lakewood kabagtig kabalkadas. Pero kagahapon, samtang naminaw ta sa kinibitawng ilahang public hearing and consultation, matod pa ni Mayor Mirar, walay kahoy nga makapugong sa baha. Radio Magbaking. Oh, wala matod pa'y kahoy nga makapugong sa baha, mauna nga gibuhatan niya og river control. Na, pastilan. No, di pagkadugayan og nakahuman siya nakalitok o walay kahoy nga makapugong sa baha, hangtod nga ningingon na lang siya nga kamoy hinungdan kung ngano kamo gibahaan diya sa inyong lugar. Kay gipamutol ninyo, pataka lang mo pamutol o kahoy kaniadto. Radio Magbaking. Kini nga isyo kabagtig kabalgadas, no? Matod palagi sa DNR, ni comply matod pa o sa mga pangayo nga requirements ang ato ang mayor. Nga mo hinungdan nga natagaan og pagtagad, natagaan og pagtugot nga ipamutol or pamutlon ang mga kahoy, no? Pero ang pangutana diri kabagtig kabalkadas, ang concern sa mga katawhan kay nganuman ilado man di ay ni, no, nga geohazard, ang kining nasangpit nga prone area, ang nasangpit nga kining lugar nga gipamutol ang kahoy. So, tagaan ni saktong pamaagi unta sa tuang nga lokal nga pagamhanan, no, di sa likod. So, kini, no, kagahapon nagipamutol man gyud, wala namang dito gi pahunong man gyud ang pagpamutol sa kahoy, di ba? Kagahapon nakita nato nga daghang mga kining tabla ba. Tabla dito nga gikuan kini bitaw nga na humana og gabas. Tuwa dito sa area kabagtig kabalkadas. So manghinaot ta kay matud pa usab ni Mayor Mirar, no, kay hangyo sa mga residente dunay mga kahoy nga bisan pag dili na magamit kay mga balikog, gihangyo nila tong tigputol nga dili lang ipaputol ang mga kahoy nga balikog tungod kay makatabang pa kini sa pagpugong sa yuta. Niingon matud pa usab ang nagputol nga wa mi mahimo kay igo ra mi gisugo. Unya pagkahuman kung kanusa naputol na, nahagbong matud pa dito sa kanal as sapa, wa pod gilimpyuhan kabagtig kabalkadas nga mao pod gihata gikabalak-an sa mga residente, no? So mao to nga gipasalig ni Mayor nga iyaha matud pang palimpyuhan, no, ang sapa, ipakuha tong mga kahoy dito nga nangahagbong. At the same time, pabuhatan matud pa ni Mayor og saktong kining tulay ang atong mga katawhan, no, dira sa kining poblasyon nga apektado nining gipamutol nga kahoy kabagtig kabalkadas, no. So kining doon na po tayo nakuha ang manggod nga kining impormasyon, no, nga lisod lagi daw kayo kabagtig kabalkadas ang ilahang nga mga kahimtang, no. Ilabi na kung nga sige nag-ulan-ulan diha sa lugar, sa likod, sa poblasyon. Unya, dili lamang sila ang apektado sa bubong bahin, apan lakip na usab ang dito sa ubos, katong gikaingon, nga sa purok 3, 4, 5, ug 6, no? Diha, dapita. Kay sila ubos nga bahin, so kung ugaling magbaha, samot na sila nga nahimong apektado, di ba? So, masamay ang ngayong buhato ni ini. Karon kay doon na may petisyon, no, ang mga katawhan, so nahitabo, nahunong ang pagpamutol sa kahoy. So siguro, lantawo ni og sakto og tarong sa tuang mga personahe sa DNR, i-review nila ni Kabagtig Kabalkadas, no? Samot na, nga doon ay gialigar mangod diyan eh, nga kining yuta di ay nga kundiin gipang mutol ang mga kahoy, is iya kini sa lungsod. Oh. Iya kini sa lungsod og dili matud pa, wala matud pa kamaturan nga ang nanag-iya sa maong yuta isang atuang kasamtangang mayor nga mao si Mayor Domingo Mirar. Radio Magbating. Di ba? So mao ni Kabagtig Kabalkadas usa sa mga pipila sa mga hinungdan kun ngano nga gisupak gayod sa mga residente diya sa Lakewood, di sila musugot nga pamutlo ng kahoy, no? Pero sa nga tungad to, no, manigingon sa lintunganay nining tanan, masulbad lamang kini Kabagtig Kabalkadas sa higayon nga mapalawman pa ang investigasyon sa tuang taga-DNR, so taon pag-ayo, no? Hantod, kinabot na may noon sa ingon tagikuan, gipamuliti ka, matod pa si Mayor. Kaya ang tuang busy mayor sa likod, doon na matutpay tinguha nga mo'y mulingkod isip mayor na kung ugaling masuspenso si Mayor Mirar, no? O ingon man, ang gato si Pipi Sogi, nagtinguha nga mamahimo nga busy mayor. So, nya, pagkahuman po, sa side po sa atuang busy mayor o ni Konsehal Pipi Sogi, ila pong ipaklaro, naghimo lamang nila ang tanan, no? Tungod kay alang lamang kini sa kaayuhan sa katawhan sa Lakewood. Oh, matud pa niini. So muna, first na natong hisgutan, mahitungod nining isyu sa pagpamutol og kahoy diri sa Lakewood ni pinaagi ni Mayor Mirar, no? So sa tuang pagbalik unya, kini na pud atong hisgutan, mahitungod nining yuta, kining yuta nga giingon nga gidonate ni former Mayor Mendoza No, gani ning comment ganitong anak ni Mayor Mendoza Kabagti Kabalkadas nga sila matud pa nga ilalagay gidonate sa ilang amahan ang pipila ka yuta di sa likod, no? O wala sila plano nga kuhaon pagbalik ang yuta, pan gusto lamang niini nga ang yuta nga nakapangalan sa usa ka pribadong individual mauli ngadto sa LGU, no, sa lungsod. So ato ning tanawon no niya, ato paminawon ang tipik sa mga tubag o pagpaklaro ni for ni Mayor Mirar og lakip na usab tubag ni Vice Mayor Pano kauban ang mga SB members, no, kung namang tudto napil ba na to clip, pero mostly si Mayor Vice Mayor Pano do na usay tubag sa nahimong pamahayag ni Mayor Mirar. Alas 6:27 na.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtugunan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Uy,